sen mä ki, makin mä ka, sen mä ki. Aza si, makin mä ka, sen mä ki, makin mä ka.